0: Tiesame jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šiuo metu El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl jo visame pasaulyje gali kilti ekstremalių oro reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais kada nors užfiksuotais metais. Prognozuojama, kad El Niño šiemet bus intensyviausias per daugiau nei šimtmetį, perspėjo Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos ilgalaikių prognozių skyriaus vadovas. Ekspertų teigimu šiam laikinam reiškiniui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą trumpam pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja, todėl vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupianti šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, kitose vėsiau ir drėgniau. Kai kurie padariniai juntami jau dabar. Pavyzdžiui, dėl ilgų ir intensyvaus sausojo sezono Indonezijoje įsiplėskė miškų gaisrai, išdeginę šimtus tūkstančių hektarų. Klimato mokslininkų skaičiavimais dėl El Niño pasaulio temperatūra laikinai papildomai pakils 0,3 laipsnio, palyginti su ilgalaike pasaulinio atšilimo tendencija. Todėl ateinančiais metais temperatūra gali būti 1,76 laipsnio aukštesnė už iki pramoninio laikotarpio lygį. Per vienus metus būtų pasiektas toks atšilimas, kokio kito atveju prognozuojama sulaukti tik 2037-aisiais. Atliekamais instrumentiniais matavimais ir klimato modeliavimu duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį El Niño reiškinių amplitudė galėjo padidėti maždaug 10%.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Dauguma gyventojų linkę poetės Nėrės paminklą palikti. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Dauguma gyventojų mano, kad ne vienareikšmiškai vertinamos poetės Salomėjos Nėrės paminklą Vilniuje reikėtų palikti dabartinėje vietoje, rodo LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Taip manančiųjų dalis siekia 45%. Dar 23% asmenų sako, kad paminklą reikėtų perkelti į muziejų ar kitą viešąją vietą, o 6% jį ne tik nukeltų, bet ir nerodytų. 21% respondentų šią temą nesidomi, o 5% teigia apskritai neturintys nuomonės šio klausimu. Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad visuomenės nuomonę galima išgirsti, tačiau sprendžiant dėl paminklo turi būti vadovaujamas įgaliojančiais teisės aktais. Jo teigimo Nėrės kolaboravimo su sovietų valdžia faktas yra akivaizdus. Todėl sprendimas dėl paminklo pašalinimo buvo priimtas remiantis desovietizacijos komisijos išvada. Gegužės pabaigoje regionų administracinis teismas Vilniuje panaikino centro sprendimą nukelti sostinėje esantį Nėrės paminklą. Tokį sprendimą centras apskundė birželį. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos, kuri anksčiau turėjo Nėrės pavadinimą, paminklas biustas nevienareikšmiškai vertinamai poetei buvo pastatytas 1974 metais.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis vyksiančios Vilniaus dienos šiemet dar plačiau pasklis po miestą. Festivalį papildys nauji muzikos, naktinis kultūros, sporto, literatūros ir bendruomenių renginiai. Viena ryškiausių šių metų naujienų – pirmą kartą rengiamas gyvos muzikos renginys Sunkioji terasa, vyksantis vasaros terasoje. Muzikinių atradimų ir gerai pažįstamų atlikėjų netruks ir kitose trijose festivalio scenose. Šiemet Vilniaus dienos pirmą kartą atsivers ir naktinio miesto kultūros. Penktadienį ir šeštadienį dangų prie Baltojo tilto nušvies 15 minučių trukmės dronų šou, šiemet pakeisantis ankstesnius lazerių pasirodymus. Dronų šviesų reginys virš miesto pasakos Vilniaus istorija. Rugsėjo 5 Bernardinų sode vyks tarptautinė bendruomenė šventė – Vilnius is my city. Kviesianti susitikti skirtingų kultūrų vilniečius ir draugę švęsti sostinės įvairovę, atvirumą ir bendrystę. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti apdovanojimai užsienio kilmės vilniečiams, savo veiklą prisidedantiems prie miesto gyvenimo. Lankytojų taip pat lauks pasaulio virtuvių skoniai, užsienio bendruomenių veiklos, kalbų pieva, muzika ir šokiai. Rugsėjo 4-6 dienomis vyksantis 15-asis Vilniaus sporto festivalis suburs daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų, bei pasiūlys per 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų. Knygų aikštės programa šiemet pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir pakvies į kone 40 renginių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Minint Martyno Liudviko Rėzos 250 metų sukaktį, Kuršių nerijoje naujosios muzikos komunikacijos centras pristato interaktyvios muzikos projektą. 12 Liudviko Rėzos garso stotelių. Garsinė ekskursija Martyno Liudviko Rėzos pėtsakais. Nuo šiol Kuršių neriją galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Interaktyvi garsinė ekskursija 12 Rėzos stotelių kviečia keliauti nuo Juodkrantės iki Parnidžio kopos. Kiekvienoje iš 12 stotelių sustojant pasiklausyti specialiai tai vietai sukurtos muzikos kompozicijos. Ekskursija pasiekiama telefonu, užtenka ausinių ir noro eiti lėčiau. Martynas Liudvikas Rėza 1776 metais Karvaičiuose, viename iš užpustytų Kuršių nerijos kaimų šalia dabartinės Preilos gimęs teologas, poetas ir vienas pirmųjų lietuvių tautosakos rinkėjų 1825-aisiais išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Jo darbas buvo klausytis, užrašyti tai, kas skamba, kol dar skamba. Būtent šį veiksmą projektas ir perkelė į dabartį. 12 kūrinių remiasi ne iliustracija, o klausimu. Archyviniais dainų įrašais konkrečios vietos akustika, vėjo ir smėlio faktūra. Rėzos tautinės kultūros apsaugos darbas muzikos kompozicijose tiesioginė prasme kyla iš jo gimtinės garsinės DNR, iš to paties kraštovaizdžio. Aplinkos garsovaizdžiai papildomi eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų interpretacijomis ir literatūriniais segmentais. Maršrutas veda per vietas, kurios Rėzos gyvenime ir nerijos istorijoje paliko pėtsaką. Liudviko Rėzos kultūros centrą Juodkrantės Liuteronų bažnyčią, Avikalnių apžvalgos aikštelę, negyvasias kopas, paminklą Rėzai, Karvaičių kopą, Preilos biblioteką, Vecekrugo kopą, Kuršių nerijos istorijos muziejų, senasias Nidos kapinės, Nidos prieplauką ir Parnidžio kopą. Kompozicijos veikia ir kaip visuma ir atskirai. Klausytojas pats sprendžia ar eiti visą maršrutą, ar aplankyti vieną stotelę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: SFM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palies vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Please.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palies vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Po praėjusią savaitę kilusios audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinta būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę ir saugiai sunaikinti. Pasak ministerijos netekę reikalingų preparatų, gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas, išrašydamas tokį receptą, turi pažymėti žymą – specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos, dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų. Kultūros paso ekspertų komisijai įvertinus vasarą pateiktas paraiškas, į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Šiemečios programos įgyvendinimui skirta daugiau nei 5 milijonai eurų. Tai beveik milijono eurų daugiau nei pernai. Vienam vaikui kultūriniai edukacijai per metus skiriama iki 14 eurų. Įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidento grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Šiandien prie balsadėžių einantys Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnaujinimo. Islandija turi nuspręsti toliau sėkmingai veikti savarankiškai ir išlaikyti kontrolę vertingų gamtos išteklių, pavyzdžiui, pelningos ir gerai valdomos žuvininkystės atžvilgių, ar stiprinti ryšius su Europa. Tai padėtų geriau apsaugoti šalį nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Graikija vakar pakėlė naikintuvus F-16, nes virš vieno iš šalies uostų, kaip pranešama, praskrido Turkijos dronas. Europos šalys yra padidintoje parengtyje dėl dronų įsiveržimų, nes neseniai įvyko kelim didelio atgarsio sulaukę incidentai, susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą. Nors tiek Graikija, tiek Turkija yra NATO narės, tarp jų taip pat vyro įtampa, kilusi dėl pretenzijų dėl sausumos ir jūrų sienų. Graikijos valdžia nuo 2025 skaičiuoja vis daugiau dronų įsiveržimų. Ir dar apie Lietuvą. Vilniuje pradėjus veikti naujai judų programėliai, vienoje vietoje sujungiančiai viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimo apmokėjimą ir kelionių planavimą, senųjų aplikacijų bus atsisakoma. Naujoje programėlėje vartotojai gali įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones pagal realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilių stovėjimą vietinės rinkliavos zonoje ir judų administruojamos aikštelėse, taip pat planuotis kelionių dviračiais maršrutus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: ακούσε DJ Sakaitia. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019-aisiais. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.
1: Radijo stotis Geras FM.

Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.

MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 į 11-29 metus. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžiaus prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11 mečius priskirti jaunimui. Nuo rugsėjo pirmos dienos dar trys Kretingos rajono mokyklos – Daujoto, Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija pradės savarankišką mokinių maitinimą. Tokių pokyčių imtasi įvertinus teigiamą Darbėnų gimnazijos patirtį. Vėliau prie šio modelio taip pat prisijungs Kretingos rajono Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras ir Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras. Savarankišką maitinimui pasiruošti Kretingas skiria 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20-mečių pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai parinktas privatus maitinimo paslaugų teikėjas. Dėl gausių kritulių ir didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija dviem savaitėms iki rugsėjo 15 dienos pratęsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą. Įprastai pievos ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 dienos. Ministerijos teigimu terminas pratestas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkia svorį technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Toliau įvykiai užsienyje. Europos Sąjunga pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui dėl šalies pasienyje su Tibetu praūžusių potvynių, kurie nušlavė ištisus kaimus ir nusinešė 100 žmonių gyvybių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen socialinėme tinkle parašė, kad ši skubi humanitarinė pagalba padės teikti gyvybiškai svarbią paramą labiausiai nukentėjusioms šeimoms ir bendruomenėms. Kilus būkštavimams dėl atsargų trūkumo Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje vidurį nakties laukė prie degalinių, pasakojo vietos gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministrų kabineto posėdyje šalies prezidentas pripažino problemas kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo Jungtinės valstijos ir Izraelis. Prezidentas paragino pačią Irano vyriausybę santūriai naudoti savo automobilių parką. Jis sakė, kad bendradarbiauti turi ir visuomenė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Dėl praėjusiai savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo 34 tūkstančiai vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Šiuo metu elektra turi jau 87% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus, pavyzdžiui, Anykščių ir Utenos regionus. Taip pat Kazlų Rūdoje, Marijampolėje ir rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Numatyta, kad visi dirbs iki išnaktų. ESO anksčiau planavo didžiąją dalį likusių elektros tiekimo atstatymo darbų baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Po audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai netekę šaltai laikomų vaistų gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinama būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Pasak ministerijos, netekę reikalingų preparatų gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas išrašydamas tokį receptą turi uždėti žymą specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 3 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 61 užsieniečio, o Lenkijos pareigūnai pranešė fiksavę 4 tokius asmenis. Toliau įvykiai užsienyje. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šiandien vis dar stengiasi surasti tūkstančius dingusių žmonių, praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtinai cunami panaši vandens ir sąnašų banga nušlavė vieno Himalajų regiono kaimus. Vakar dingusių žmonių skaičius viršijo 2400. O gelbėjimo tarnybos pranešė, kad ištraukė 623 kūnus. Dalis žuvusiųjų galėjo būti nunešti pasroviui iki pat Indijos. Šioje teritorijoje, kurioje vykdomi didžiuliai energetikos infrastruktūros projektai, Nepalo nelaimių valdymo tarnyba į dingusių asmenų sąrašą, kuriame jau yra keliautojai ir piligrimai vykę į Tibeto šventąjį Kailašo kalną, įtraukė dar 933 hidroelektrinių darbuotojus. Rusijos drono smūgis Kyjivo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą ir sprogimų seriją, o dėl šio incidento iš regiono evakuoti šimtai žmonių. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Vis dažniau taikomas į civilinę infrastruktūrą, įskaitant logistikos sandėlius, naftos bei uosto objektus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
2: Geras FM.

fighting for is here.

0: Norvegijoje atsiras pirmasis pasaulyje itin dideliems laivams skirtas tunelis. Netrukus apie tai išsamiau čia Editė Pasekaitė. Norvegijoje pasirašyta istorinė sutartis dėl pirmojo itin dideliems laivams skirto tunelio statybos. Norvegijos pakrančio administracija ir rangovas pasirašė 800 milijonų eurų vertės projektavimo ir statybos sutartį. Tunelio statybos, kurias planuojama pradėti ateinančiais metais, turėtų trukti apie 5 metus. Stado laivų tunelis – tai projektas, kuris buvo planuojamas ir aptariamas daugelį dešimtmečių, o dabar pasiektas taškas, kai galima pasirašyti sutartį su rangovu, kuris ir įrengs tunelį. Beveik 2 kilometrų ilgio tunelis skirs Stado pusėsalį Norvegijos vakarinėje pakrantėje, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų aplink Stadą, dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros žinoma rajoną. Tunelio aukštis bus 50 metrų, o plotis 36 metrai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilnius priedangų gerinimui planuoja skirti 1 000 000 eurų finansavimą, kuriuo pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimui į priedangas, užtikrinimo sprendimams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas Vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą. Tuo metu išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama finansavimo suma siekia 20 tūkstančių eurų. Nuo rugsėjo 1 dienos dar 3 Kretingos rajono mokyklos – Daujoto ir Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija pradės savarankišką mokinių maitinimą. Tokių pokyčių imtas įvertinus teigiamą Darbėnų gimnazijos patirtį. Vėliau prie šio modelio taip pat prisijungs Kretingos rajono Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras ir Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras. Savarankiškam maitinimui numatyta skirti 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai pasirinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas. Seimo narys Mindaugas Lingė siūlo keisti įstatymą, kad aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobiliai specialiuosius šviesos signalus naudotų tik tuomet, kai tai būtina užtikrinti saugumui. Pasak parlamentaro, tokį siūlymą paskatino viešojoje erdvėje išplitęs vaizdo įrašas, kuriame prezidento kortežas su jungtais švyturėliais važiavo per užkimštą rekonstruojamos automagistralės ruožą, o dalis vairuotojų buvo priversti trauktis į šalikelę. Jo teigimu panašių situacijų yra buvę ir anksčiau, kai aukščiausi šalies pareigūnai važiuodami per miestą yra naudojasi švyturėliais, nors būtinybės užtikrinti jų saugumą nebuvo. Be kita ko jis pažymi, kad švyturėlių naudojimas pateisinamas tais atvejais, kai padidėja grėsmė pareigūno saugumui, tačiau įprastomis eismo sąlygomis esam būtų galima pereiti prie vakarietiškos kultūros. Ir dar iš užsienio. Šiandien Islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių žmonių, pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais, kai valdžia atėjo euroskeptiška vyriausybė. Dabar prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis, nes naujausios viešosios nuomonės apklausos parodė, kad taip ir nestovyklos eina koja kojon.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimui nusprendus palikti, tačiau nukelti griežtesnių reikalavimų, slenksčio dešimtokui tapti vienuoliktokui įsigaliojimą 2029 metams, parlamentaras Darius Jakavičius sako matantis poreikį keisti konstituciją, įtvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Šiuo metu konstitucija teigia, kad asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas. Šią idėją svarstyti navadino ir prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinama Lietuvos filosofų ir visuomenės veikėjo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba, jis įsigalios nuo gruodžio. Mokyklos bendruomenės teigimu keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva, nes šiuo metu esantis pavadinimas Taika atspindi universalią ir svarbią vertybę, tačiau yra bendrinis ir mažiau apibrėžiantis konkrečią ugdymo kryptį. Anot jos siekiama mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremta humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektros rytą neturėjo 34 tūkstančiai vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Elektra jau atkurta 87% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau kaip 1000 elektrikų ir inžinierių. Didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus, pavyzdžiui, Anykščių ir Utenos regionus. Taip pat Kazlų Rūdoje, Marijampolėje ir rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Visi dirbs iki pat išnaktų. ESO anksčiau planavo didžiąją dalį likusių elektros tiekimo atstatymo darbų baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. Toliau įvykiai užsienyje. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai tęsė tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina tsunami primenanti vandens ir nuolaužų banga užklupo Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis šiandien dingusiųjų skaičius priartėjo prie 3000, rasta 633 kūnai. Pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviui net iki Indijos. Energijos infrastruktūros projektų gausioje vietovėje Nepalo nelaimių valdymo institucijos į dingusiųjų sąrašą, kuriame jau buvo žygeivių ir piligrimų keliavusių į šventąjį Tibeto Kailašo kalną, įtraukė dar 933 hidroelektrinių darbuotojus. Graikija vakar pakėlė naikintuvus F-16, nes virš vieno iš šalies uostų, kaip pranešama, praskrido Turkijos dronas. Europos šalis yra padidintoje parengtyje dėl dronų įsiveržimų, nes neseniai įvyko keli didelio atgarsio sulaukę incidentai, susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą. Nors tiek Graikija, tiek Turkija yra NATO narės, tarp jų taip pat vyro įtampa kilusi dėl pretenzijų, dėl sausumos ir jūrų sienų. Graikijos valdžia nuo pernai skaičiuoja vis daugiau dronų įsiveržimų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažirus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaidant karališkosios šeimos nariams. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvo karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šių metų pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų. Tuo metu beveik 24 milijonų eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Ligonių kasos vadovo teigimu, įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais vienas paslaugas šiek tiek viršijo kitų nevykdė. Tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai sudarant sutartis. Didžiausia viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Pasak ligonių kasos vadovo, šiuo metu derinami antrojo ketvirčio 44,5 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų apmokėjimo dokumentai. Trečiojo ketvirčio virš sutartinių paslaugų vertė prognozuojama apie 40 milijonų eurų, ketvirtojo ketvirčio apie 45 milijonus. Vilnius priedangų gerinimui planuoja skirti 1 milijoną eurų finansavimą, kuriuo galės pasinaudoti gyventojai ir įstaigos. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimui priedangas užtikrinimo sprendimams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas Vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą. Tuo metu išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama finansavimo suma siekia 20 tūkstančių eurų. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas, į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Šiemečios programos įgyvendinimui skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Tai beveik 1 milijonų eurų daugiau nei pernai. Vienam vaikui kultūrinė edukacija per metus skiriama 14 eurų. Toliau keliamės į užsienį. Nepalo kariuomenės gelbėjimo komandos pasitelkė gręžimo įrangą siekdamos išgelbėti daugiau nei 100 žmonių, įstrigusių hidroelektrinės tunelyje, praėjus 3 dienoms po to, kai šią vietovę nusiaubė galingas potvynis. Teigiama, kad 82 darbuotojai, tarp kurių yra tiek kariuomenės, tiek policijos atstovų, dirba siekdami iškasti tunelio įėjimą. Tačiau buvo pridurta, kad gelbėjimo operacija tapo itin sudėtinga dėl nepalankių oro sąlygų. Ketvirtadienį kanceliarija pranešė, kad kariuomenė jau išgelbėjo 350 žmonių iš tos vietovės itin rizikingomis sąlygomis. Tačiau dar daugiau nei 100 žmonių tebėra įstrigę. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad jo administracija pasiekė didelį naftos sandorį su Venezuela. Šiuo susitarimu Jungtinės valstijos perima daugumos kontrolę – 65 milijardams barelių naftos atsargų. Socialinėme tinkle Trumpas šį susitarimą pavadino didžiausiu naftos sandoriu pasaulio istorijoje. Jo teigimu, tai daugiau nei padvigubins Jungtinių valstijų naftos atsargas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Minint Martyno Liudviko Rėzos 250 metų sukaktį, Kuršių nerijoje naujosios muzikos komunikacijos centras pristato interaktyvios muzikos projektą. 12 Liudviko Rėzos garso stotelių. Garsinė ekskursija Martyno Liudviko Rėzos pėdsakais. Nuo šiol Kuršių neriją galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Interaktyvi garsinė ekskursija 12 Rėzos stotelių kviečia keliauti nuo Juodkrantės iki Parnidžio kopos, kiekvienoje iš 12 stotelių sustojant pasiklausyti specialiai tai vietai sukurtos muzikos kompozicijos. Ekskursija pasiekiama telefonu, užtenka ausinių ir noro eiti lėčiau. Martynas Liudvikas Rėza 1776 metais Karvaičiuose, viename iš užpustytų Kuršių nerijos kaimų šalia dabartinės Preilos gimęs teologas, poetas ir vienas pirmųjų lietuvių tautosakos rinkėjų 1825 išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Jo darbas buvo klausytis, užrašyti tai, kas skamba, kol dar skamba. Būtent šį veiksmą projektas ir perkelia į dabartį. 12 kūrinių remiasi ne iliustracija, o klausimu. Archyviniais dainų įrašais konkrečios vietos akustika, vėjo ir smėlio faktūra. Rėzos tautinės kultūros apsaugos darbas muzikos kompozicijose tiesioginė prasme kyla iš jo gimtinės garsinės DNR, iš to paties kraštovaizdžio. Aplinkos garsovaizdžiai papildomi eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų interpretacijomis ir literatūriniais segmentais. Maršrutas veda per vietas, kurios Rėzos gyvenime ir nerijos istorijoje paliko pėdsaką. Liudviko Rėzos kultūros centrą Juodkrantės Liuteronų bažnyčią, Avikalnių apžvalgos aikštelę, negyvasias kopas, paminklą Rėzai, Karvaičių kopą, Preilos biblioteką, Vecekrugo kopą, Kuršių nerijos istorijos muziejų, senasias Nidos kapinės, Nidos prieplauką ir Parnidžio kopą. Kompozicijos veikia ir kaip visuma ir atskirai. Klausytojas pats sprendžia ar eiti visą maršrutą, ar aplankyti vieną stotelę.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po praėjusią savaitę kilusios audros elektros tiekimų sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinta būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę, saugiai sunaikinti. Netekę reikalingų preparatų, gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinių receptų. Gydytojas, išrašydamas tokį receptą, turi pažymėti žymą specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. Šių metų pirmą ketvirtį šalies gydymo įstaigos suteikė 85 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų. Tuo metu apie 24 milijonų eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Ligonių kasos vadovo teigimu įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais. Vienas paslaugas šiek tiek viršijo, kitų nevykdė. Tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai sudarant sutartis. Didžiausia viršymo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Šventojoje už 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenių namai. Naujieji namai kuriami kaip daugiafunkcinė erdvė, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus įrengta 150 vietų renginių salė, biblioteka, pašto skyrius, administracinės erdvės, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Pastate taip pat numatyta vieta kaviniai bei meno kūrinių ekspozicijoms. Bus įrengta priedanga, šalia jo automobilio aikštelė, renginių aikštė ir poilsio erdvės. Toliau įvykiai užsienyje. Vakar vakarą Rusijos dronui smogo sandėliui netoli Kyjivo, kilo didelis gaisras ir sprogimų banga. Per šį išpolį žuvo mažiausiai 27 žmonės. Ukrainos prokurorai pradėję tyrimą dėl aplaidumo teigė, kad sandėlyje tikriausiai buvo laikomi sprogstamieji objektai. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad šaudmenų negalima laikyti netoli gyvenamųjų namų. Lenkijos teismas nusprendė, kad Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas turi likti kardomajame kalinime 3 mėnesius, kol vyksta tyrimas susijęs su kriptovaliutų birža. Šis sprendimas buvo priimtas po naktinio posėdžio Katovicų teisme. Posėdis prasidėjo apie vidurnaktį ir baigėsi 5 valandą ryto. Komiteto vadovas buvo sulaikytas Varšuvoje ketvirtadienį, o vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikių ir įtariamos pagalbos kai kuriems kreditoriams, siekusiems susigražinti savo pinigus kitų sąskaitą, kai įmonei grėsė galimas nemokumas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Radijos

Kiss FM 92-ю ритму. And have some fun.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: paskelbė nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didelį sekaitį. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: stotis Geras FM.
1: Naujai atrasta gyvačių rūšis pavadinta Guns N' Roses gitaristo Slash'o garbei. Plačiau jau netrukus, čia Dytė Česekaitė. Anksčiau nežinoma gyvačių rūšis buvo pavadinta roko grupės Guns N' Roses gitaristo Slash'o garbei. Šio gyvūno mokslinės pavadinimas yra lielapis Slash'i, kuris apytiksliai verčiamas kaip Slash'o gyvatė, pranešė Čikagos gamtos istorijos muziejus. Raudonai rudos spalvos gyvatė, kurios ilgis siekia apie 70 cm, buvo atrasta 2006 metais Naujosios Gvinėjos saloje iš šiaurę nuo Australijos. Genetiniai tyrimai ir fizinių savybių palyginimas parodė, kad tai yra atskira rūšis. Gyvatė gyvena to gražu miškuose ir paprastai po saulėlydžio randama po dideliais medžiais, kur ieško maisto. Nors Guns N' Roses apibūdinama kaip pavojingiausia grupė pasaulyje, ši gyvatė neįskiria jokių nuodų galinčių rimtai pakenkti žmogui. Slash'as, kurio tikrasis vardas yra Solas Hudsonas, sakė, kad jaučiasi be galo pagerbtas ir dėkingas, kad Naujosios Gvinėjos gyvatė buvo pavadinta jo vardu. 61 metų gitaristas jau seniai yra roplių entuziastas. Muziejus pabrėžė, kad tokios garbės muzikantas sulaukė mokslininkės Saros Ronedeka. Ji prisidėjo prie naujai atrastos gyvačių rūšies tyrimo, o be to yra didelė Guns N' Roses gerbėja.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.